0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Sperăm că sunteți bine și pe recepție la startul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață, care își propune cu precădere azi să vină în ajutorul celor încercați în cercul intim al familiei. Când o relație se destramă sau când un om drag îți trădează încrederea, e nevoie uneori de luni sau chiar de ani de zile pentru vindecare. În minutele următoare îl puteți asculta pe pastorul Beni Mogos, prezentându-vă mesajul lui Chuck Swindoll început în episodul trecut, și reamintindu-ne că pentru restaurarea relației și rezolvarea situației, ambele părți au nevoie să ierte.
5: În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 23 și 24 ne spun astfel: dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Vedeți unde este vina? Tu ești de vină. Oricare ar fi situația, tu ai făcut, tu ai spus lucrul acela care a rănit pe cineva. Poate a fost ceva violent, poate a fost ceva nepotrivit, poate s-a repetat, poate a fost doar o dată, dar ai rănit profund pe cineva și când vii să petreci timp cu Domnul, ți se spune să nu continui rugăciunea. Este singurul caz din Biblie, din câte știu eu, în care se spune că rugăciunea trebuie să fie întreruptă pentru că trebuie să se facă ceva. Uitați-vă cu atenție la ce se spune, la verbele din versetul 24. Lasă, du-te, împacă-te, vino și adu-ți darul. Și vă rog să studiați aceste cuvinte. Ele vă prezintă o ordine a evenimentelor. Vă aflați înaintea Domnului și El vă aduce în minte o anumită persoană. Nu știu cum face asta. Nu știu de ce așteaptă El până în acel moment, dar așa face. Asta este treaba Lui. Noi trebuie să ne ocupăm de ce avem noi de făcut. În aceste momente petrecute înaintea Lui, vă dați seama brusc că sunteți vinovați. Și ce faceți? Uitați-vă, vă rog, la text. Vă lăsați darul acolo, înaintea Domnului, rugăciunea voastră. Nici măcar nu mai continuați. Imediat ce este posibil din punct de vedere practic, lăsați darul și duceți-vă. Observați că aceasta este ordinea. Duceți-vă și împăcați-vă. Și apoi veniți din nou să vă aduceți darul. Cuvântul cheie, bineînțeles, este împăcați-vă. Și îl folosim rar, dar îl auzim totuși uneori. Cuvântul grecesc este dialasomai. Este format din două cuvinte, dia, care înseamnă prin, și alaso, care înseamnă a schimba, a modifica, a face ceva diferit. Și vă rog să mă urmăriți cu atenție. Cuvântul dialasomai sugerează că trecem prin procesul de a face ceva diferit. Lexiconul Abbott Smith, o lucrare veche și demnă de încredere, spune că, citez, termenul denotă concesie reciprocă după ostilitate reciprocă, schimbarea animozității în amiciție. Iar comentatorul Gerhard Kittel adaugă altă nuanță în dicționarul său de termeni ai Noului Testament și spune așa: a te asigura că persoana mânioasă renunță la animozitatea sa. Să te asiguri că cel ofensat renunță la dușmânia sa. Cât de puternică este semnificația acestui cuvânt. Împăcați-vă! Dacă ar fi să facem un pas mai departe, la modul ideal, Mergi să te întâlnești față în față cu persoana aceea la momentul potrivit, după ce te-ai gândit bine la ce vei spune, fără să dai în niciun fel vina pe celălalt, fără să încerci să-ți justifici atitudinea sau acțiunile păcătoase care te-au adus aici și începe astfel. Sunt aici pentru că vreau să spun că am greșit. Mai mult, îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. Îmi pare sincer rău. Și regret profund cuvintele sau acțiunile mele păcătoase care te-au rănit. Te rog să mă ierți. Acum, se poate să vă ierte sau nu? Asta este altă chestiune. Nu avem timp să ne ocupăm acum de asta. Nu mă ocup de reacția lor acum, ci de acțiunile voastre. Și s-ar putea să fiți tentat să spuneți: eu rezolv lucrurile cu Dumnezeu. Dumnezeu înțelege totul și știe ce rău îmi pare. O să las totul în grija Lui. Cam așa cum zicea un cântecel pe care îl cântam cu toții: dacă am rănit vreun suflet azi, dacă am făcut să alunece piciorul cuiva, dacă am mers doar pe calea mea, Domnul meu, iartă-mă. Dar nu pe el l-ați ofensat sau rănit în cazul acesta. L-ați rănit pe cel cu care nu vreți să mai vorbiți. Să fiu și mai practic. Să zicem că dau cu spatele în parcare cu Honda mea micuță și intru în mașina ta Ferrari nou-nouță. Și se aude brusc cum se îndoaie bara din spate. Însă mașina mea nu are nimic. Și mă uit și spun: Doamne, te rog să mă ierți pentru condusul meu neglijent. Am fost așa de stupid să intru în mașina aia. Te rog să mă ierți. Și apoi vii tu spre mine, dar eu plec cu mașina mea și spun: Domnul să te binecuvânteze. Am adus problema înaintea Lui. El se va ocupa de tot. E clar că așa complic sau înrăutățesc lucrurile și mai mult, nu-i așa? Vina este numai a mea în cazul acesta. Dar este și mai complicat când îmi folosesc acțiunile pentru a mă răzbuna pe cineva. Săptămâna trecută m-a contactat un bărbat care m-a întrebat dacă poate să vorbească cu mine. Mi-a spus: trebuie să repar ceva. Era vorba despre o chestiune veche de 18 ani. Era ceva foarte rău și îl tot bântuia lucrul acela în toți anii care trecuseră de atunci. Eu, ce-i drept, îmi scosesem din minte ce-mi spusese omul acesta cu 18 ani în urmă și nici nu mai vorbisem cu nimeni despre acest subiect. Nu i-am povestit nici măcar soției mele ce mi-a spus omul acela, numai că el era îndurerat și mi-a spus plângând: Chuck, în primul rând vreau să spun cât de mult am greșit și cât de nepotrivite au fost cuvintele mele pe care ți le-am spus acum 18 ani. Mă simt foarte rău, îmi pare foarte rău, te rog să mă ierți, te rog să-mi accept scuzele. Sigur că l-am iertat și a părut foarte ușurat și am vorbit apoi despre alte lucruri, dar a fost nevoie să fie rezolvată situația aceea mai întâi. Credeți-mă, înțelegeam foarte bine cum se simțea. Mă aflasem de multe ori în aceeași situație. Fusesem în aceeași situație chiar și cu soția mea dragă. M-am aflat în aceeași situație cu fiecare dintre cei 4 copii ai noștri. Am trăit același lucru cu prieteni pe care i-am rănit, la fel și cu alți colegi lucrători, pentru că sunt la fel de păcătos ca voi. Știu cum te simți în astfel de situații. Și eu nu aveam de gând să-l fac să se simtă rău pe omul acesta care a venit la mine, așa că i-am spus: îți mulțumesc pentru că mi-ai spus asta, înseamnă mult pentru mine. Îmi amintesc ce mi-ai spus acum 18 ani, dar am decis atunci că nu voi avea nimic împotriva ta din cauza asta. Și vreau să știi că te-am iertat de plin. Dragii mei, vă imaginați ce temă de casă veți primi acum? Mă adresez acum celor tineri și celor bătrâni. Mă adresez și celor căsătoriți și celor necăsătoriți. Vă vorbesc și vouă celor care ați fost căsătoriți, poate chiar de mai multe ori. Vă vorbesc vouă celor care ați făcut lucruri absolut imorale. Și din cauza asta ați rănit profund pe cineva care a avut încredere în voi sau au avut nevoie de voi. Poate v-ați abandonat familia la un moment dat sau poate că ați vorbit rău împotriva copiilor sau părinților. Oricum ar fi, versetele din Evanghelie vorbesc de la sine. Lăsați, duceți-vă, împăcați-vă și apoi veniți din nou înaintea Domnului să terminați ce aveți de făcut. Faptul că veniți mai des la biserică nu va ține locul acestor acțiuni. Nici dacă învățați mai multe versete, nu veți înlocui această acțiune de a te duce și de a te împăca. Asta spune versetul. Transformă animozitatea în amiciție, înlătură ofensa. În Matei capitolul 5 este vorba despre situația în care noi suntem cei care am rănit pe cineva. Iar în Matei capitolul 18 este situația în care noi suntem cei răniți. Să trecem acum la acest fragment. Și vă mulțumesc că ați ascultat până acum. Aceasta este o predică pe care sper că nu o veți uita. Sper că veți transmite și altora mesajul ei, poate unor persoane care nu pot asculta acum, dar au nevoie să audă aceste lucruri. În contextul din Matei capitolul 18, apostolul Petru pune o întrebare. Este o întrebare arzătoare pentru că nu știe ce să facă cu un individ care îl făcuse să sufere. Așa că vine la Domnul Iisus și îl întreabă cu toată sinceritatea: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Trebuie să știți că în vremea aceea numărul acceptat era 3. Rabinii și fariseii îi învățau pe oameni că de 3 ori trebuia să ierți. Ei bine, Petru a dublat numărul acesta și a mai adăugat unul pe măsură. De câte ori? De 7 ori, Doamne? Poate că-i greșise unul dintre ucenici. Poate avuseseră câteva discuții în contradictoriu. Poate că era soția sau unul dintre copiii lui. Poate un vecin. Nu știu cine era, dar Petru vine și spune: întrebarea este, de câte ori să iert, Doamne? De 7 ori? Și uitați-vă la cuvintele Mântuitorului din Matei 18:22. Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Vă dați seama? 490? Evident că nu asta înseamnă, nu la modul propriu. Domnul se referă la un număr nelimitat, 70 de ori câte 7, de 70 de ori câte 7, Petru, de fiecare dată, de fiecare dată. Nu căra după tine toate sentimentele astea negative. Nu aștepta să vină el la tine să-ți ceară iertare.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pe lângă mesajele radiodifuzate, organizația Insight for Living România vă oferă nenumărate alte resurse pe site-ul viziunepentruviață.ro. Explicații ajutătoare pentru abordarea și înțelegerea cărților Bibliei, precum și articole despre diferite subiecte practice și actuale, abordate, bineînțeles, prin prisma înțelepciunii pe care o găsim în Scriptură. Dacă nu sunteți un utilizator al internetului, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587 pentru a ne adresa întrebările sau gândurile dumneavoastră. Iar acum, să continuăm să-l ascultăm pe pastorul Beniamin Mogoș cu mesajul lui Chuck Swindoll, rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii.
5: Și să vă spun ceva, este rar să vi se întâmple așa cum mi s-a întâmplat mie cu fratele meu, un domnul care a venit la mine săptămâna trecută să-și ceară iertare pentru ce îmi spusese acum 18 ani. Este foarte rar. El este un om mai bun pentru că a făcut acest pas, dar nu așteptați asta. De 70 de ori câte 7 să ierți, Petru. Și acum Domnul Iisus probabil că a văzut că Petru a rămas cu gura căscată la răspunsul lui. Așa că Domnul continuă cu o povestire. Urmăriți ce povestește. Prima parte îl are în centrul atenției pe un împărat care este prezentat în locul Domnului. Observați ce face cu cei care îl supără. Matei 18, de la versetul 22 la 24. Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Cât înseamnă asta? Eu mă gândeam că înseamnă câteva milioane, dar un tip deștept de la slujba de dimineață a calculat exact și i-a dat 345 de milioane de dolari. Să spunem că este vorba despre mult mai mult decât am putea noi vreodată să plătim cuiva datorie. 345 de milioane. Pot să fie și 2 milioane, că la fel de imposibil am spune că este. Omul acesta îi datorează multe milioane împăratului acesta. Și Mântuitorul continuă: fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Un fel de a spune: nu am banii aceștia, am nevoie de iertarea ta. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a avut grijă de toate acestea la cruce. De fapt, în versetul 27 citim că stăpânului i s-a făcut milă, a simțit compasiune. Nu-i așa că e minunat? Împăratul are compasiune pentru omul acela. Domnul are compasiune pentru tine și pentru mine. Și acesta este harul său. Versetul 27. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Avem aici o imagine minunată a Tatălui nostru ceresc. Îi suntem datori pentru că, în ciuda vieții noastre, o viață plină de păcat, el a dat pe Fiul său la cruce ca să plătească datoria păcatelor noastre trecute, prezente și viitoare, astfel încât acestea să nu mai fie ținute împotriva noastră. Ce minunat este harul său! Suntem iertați! Iertați! Nu e nevoie să implorați iertarea lui Dumnezeu. El este gata să ne ierte și noi suntem recunoscători pentru acest lucru. Așa cum omul din povestire își dă seama că nu va putea să plătească niciodată datoria și este iertat de împăratul său, la fel și noi avem parte de harul lui Dumnezeu. Nu-i așa că v-ați dori să aveți un asemenea bancher ca împăratul din povestire? Bancherii nu operează pe baza harului, că veni vorba. Știți ce este harul? Favoarea lui Dumnezeu, bunăvoința lui arătată față de noi, cei care nu o merităm, care nu o putem câștiga și nu o vom putea răsplăti niciodată. Eu trăiesc în fiecare zi sub harul revărsat al lui Dumnezeu asupra mea. Fără el nu aș putea să respir, aș muri. Harul lui Dumnezeu îmi umple plămânii cu aer, îmi dă motive să merg mai departe, îmi dă speranță ca să privesc dincolo de ce se întâmplă astăzi. Și la fel cum mi-a iertat mie Domnul datoria păcatelor, stăpânul din pilda aceasta i-a iertat robului toată datoria. Dar povestea nu se oprește aici. Până acum avem iertarea pe verticală. Ați observat? Gândiți-vă la cruce. Am văzut iertarea pe verticală, iertarea împăratului față de cel care era sub el. Acum ne ocupăm de iertarea pe orizontală și crucea le acoperă pe ambele. Iertarea pe care Dumnezeu ne-o acordă este completă, deplină, constantă, mereu la dispoziția noastră când o cerem. Dar cum este cu iertarea pe orizontală, iertarea dintre noi? Asta e altă poveste. Să vedem ce spune Mântuitorul mai departe. Robul acela, cine? Cel căruia îi fusese iertată datoria de peste 300 de milioane de dolari sau cât o fi fost. Versetul 28. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. În original este 100 de dinari. Un dinar era plata pe o zi de muncă, dar era o sumă foarte mică. Dar chiar dacă ar fi echivalentul a 100 de lei, este o sumă foarte mică față de datoria enormă de milioane de dolari care îi fusese iertată lui. Deci după ce el a fost iertat sute de milioane, se duce la alt rob, la fel ca el și el era rob al împăratului, dar acum se duce la un rob de-a lui, l-a luat de guler și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Știți ce uimește aici? Ipocrizia. Dumnezeu nostru ne iartă, ne-a iertat și ne va ierta. Iertarea lui este valabilă pentru trecut, prezent și viitor. Dumnezeul nostru ne șterge datoria imensă și noi ne luăm de un semen de-al nostru care ne este dator cu mult mai puțin? Îl strângem de gât și îi spunem, dăm banii ăștia. Îți voi ține picioarele deasupra focului până vei implora să te iert. Cum îndrăznești să-mi faci mie așa ceva? Ascultați, vă rog, cu atenție mai departe. Sună foarte cunoscut, versetele 29 și 30 din Matei 18. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. E foarte interesant. Este ca și când ar fi fost o cameră ascunsă care ar fi înregistrat discuția lor. Și când ceilalți robi au văzut ce s-a întâmplat, s-au dus la stăpânul lor. Și citim în continuare versetele 31 la 33. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și ce a făcut stăpânul în continuare? Vedeți conectorul și? Este aceeași frază, versetul 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Chinuitori. Basanizo este verbul grecesc de la care derivă cuvântul torționar. Înseamnă, fiți atenți, a supune unei suferințe severe, a chinui, a hărțui. Este durere severă simțită în urma torturilor. Seamănă cu ceea ce a simțit lui Zamperini, dacă vă aduceți aminte de data trecută, cel care fusese prizonier de război și a fost chinuit de japonezi. Tot un chin este resimțit și de voi care nu iertați. De aceea nu puteți să dormiți noaptea. De aceea, când închideți ochii, vedeți chipul celui împotriva căruia aveți ceva. De aceea este fața aceea în centrul unei ținte. Acesta este motivul pentru care abia așteptați să spuneți ceva urât despre persoana aceea, dacă îi este menționat numele. De aceea vă tot lingeți rănile și întrețineți amărăciunea. Este vorba despre torturare. Și stăpânul l-a dat pe mâna chinuitorilor, a torționarilor, ne spune Evanghelia. Povestea se încheie cu versetul 35 cu o aplicație. Mântuitorul face următoarea afirmație ca o promisiune. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.

Acest mesaj nu se încheie aici, după cum probabil v-ați dat seama. Discuția despre rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii continuă și credem că îi veți urmări finalul mâine pe aceeași frecvență și la aceeași oră. La finalul emisiunii Viziune pentru Viață, vă mulțumim pentru atenție și ne rugăm ca cele auzite să vă fie de folos.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.